0: Vi ska få fira högmässa tillsammans idag den 15 efter trefaldighet med rubriken Ett är nödvändigt. Vi börjar i vanlig ordning med att ni gärna får vända er till varandra där ni sitter och hälsa varandra välkomna till kyrkan. Så säger jag ett välkommen till er som följer våra sändningar och berättar att psalmerna idag det är 555, 407, 390 från vers 5 och 259. Vi har gästorganist idag, Andreas Hjalmarsson. Det brukar ju vara en glädje och det räknar vi med att det blir idag också. Han ser ganska glad ut fortfarande. Vi har också en gästpredikant, Magnus Persson, som är präst och har tjänst som inspiratör och samverkanssekreterare på EFS Sverigeavdelning. För er som inte vet det kan jag säga att det brukar vara en glädje att höra honom förkunna, så det räknar vi med att det ska bli idag också. Kollekten idag, den tillfaller Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift. De skriver i cirkuläret om läger och utbildningar och mötesplatser och så som de anordnar. Under september månad nu så går vår insamling vid ljusbäraren till EFS mission. Under kommunionen sen så finns det möjlighet att få personlig förbön. Man går ut på kyrktorget och så går man vänster och vänster så står det förbön på väggen där. Och är dörren öppen så kan man gå in. Är den stängd så får man vänta på sin tur. Det blir kyrkkaffe efter högmässan idag. Men det blir inte på det vanliga stället för där är det vallokal idag. Utan kyrkkaffet kommer att serveras i tillflykten, alltså en våning ner. Och då går man inte in uppe utan man tar en liten backe ner på sidan. Pekar jag åt rätt håll nu eller? Ja. Och så går man in. Jag tror att Anna-Klara, vår vaktmästare, har gjort tydliga skyltar som kanske sitter uppe. Så hittar ni till tillflykten och kyrkkaffet. Titta gärna på baksidan av agendan som ni har fått. Så står det lite där, till exempel om söndagsskola för vuxna nästa söndag. Och om lite andra saker som händer framöver. Nu ska Markus berätta någonting som händer också efter högmässan.
1: Ja, för er som är intresserade av att hjälpa till lite grann det här med att sköta projektorn och under lovsången och så. Vi tar en liten genomgång av det efter gudstjänsten. Då kan man ta en kopp kaffe här istället för att gå över. Så när ni som är intresserade av att hjälpa till med det kan stanna här så efter gudstjänsten så tar vi en kvart eller något sånt och går igenom hur enkelt hur det hela funkar.
0: Vi håller på och rekryterar en ny diakon hit till församlingen. Processen är nu sådan att vi håller på med intervjuerna. Så be gärna för det. Och så ska vi be tillsammans för vår högmässa idag. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för alla de goda gåvor som du har förberett att ge oss den här stunden. Och vi ber nu om din helige ande så att vi får öppna sinnen och öppna hjärtan till att ta emot detta som du vill ge oss. Vi ber att vi ska få lovsjunga dig tillsammans i ande och sanning den här stunden. I Jesu namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Men där ska du söka Herren din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta. Mose säger så till Guds folk i vår gammaltestamentliga läsning idag. De ska snart få gå in i det utlovade landet, och han varnar dem och talar om vad som kommer att hända om de sen vänder sig bort från Gud och tjänar avgudar. Då kommer de att drivas bort från landet och skingras bland folken. Men där ska du söka Herren din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta. Efter den allvarliga varningen kommer ett underbart löfte om att söka och finna Gud. För han är en barmhärtig Gud som inte överger dig trots allt, och som inte glömmer sitt förbund även om du glömmer det. Men även i det här underbara löftet finns det ju något oroande, i alla fall för mig. När Mose talar om att söka Herren och fråga efter honom av hela sitt hjärta. Mitt hjärta är sällan helt på det sättet. Det drar åt olika håll, det har sina idéer, det tänker på annat, det odlar sina begär och så vidare. Ett bedrägligt ting. Jag lyssnade för ett tag sedan på en man som är vuxit upp i en kulturellt kristen familj, kan man väl säga. Han var i praktiken agnostiker tills han började på universitetet och träffade kristen tro och mötte Kristus själv och blev förvandlad. Du har blivit hjärntvättad, sa hans mamma till honom. Och han hade ett så underbart svar. Ja, min hjärna har blivit tvättad. Och om du visste vad som fanns där innan, mamma, så skulle du vara glad att den har blivit tvättad. Och det här går ju att överföra på hjärtat också, förstås. En längtan efter att bli hjärttvättad av Jesus själv. Gör mitt hjärta rent så att jag kan söka dig och fråga efter dig och få finna dig. Den barmhärtige som inte överger mig och inte glömmer sitt förbund. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi Gud. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, du som ger liv åt allt skapat, lär oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet, så att vi litar på din nåd och av din hand tar emot dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för den 15:e efter trefaldighet. Vi följer den tredje årgångens läsningar. Och den gammaltestamentliga läsningen då ifrån 5:e Mosebokens 4:e kapitel.
1: Mose sade: men där skall du söka Herren din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig.

0: Episteltexten hämtar vi ifrån Filipperbrevets fjärde kapitel.
1: Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någons nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och lida i brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.

Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten Lukas i det 10:e kapitlet. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Herre, tack för barnen här. Vi ber nu att du ska vara med dem med din heliga ande i deras samlingar så att de får ett möte med dig. Det ber vi om också för alla oss andra. Kom heliga ande i Jesu namn. Amen.

Kära systrar och bröder, det finns mycket i vår tid som är viktigt. En hel del annat är önskvärt. Och några få centrala ting är av väldigt stort värde. Men bara en enda sak enligt Jesus är alldeles avgörande. Tillåt mig ta några vardagliga exempel. Det kan ju vara bra och härligt och fint på alla sätt och vis om din bil är snygg, snabb och nytvättad. Men det är inte nödvändigt. Däremot är det alldeles nödvändigt att den är tankad eller laddad för att du ska ha någon som helst nytta av den. Du skulle kunna resa utomlands utan packning, men inte utan pass. Det är bra och det är viktigt med packning, men det är inte nödvändigt. Packningen kan ju på ett sätt vara roligare än pass. Men passet är nödvändigt, oumbärligt, obligatoriskt, ja alldeles nödvändigt för din utomlandsresa. Packningen är det inte. Dagens evangelietext har ofta missförståtts. Vi vill så gärna göra den till en lektion i olika personlighetstyper. Är du kontemplativ? Eller är du mer aktivistisk? Eller kanske en predikan om att finna balansen i livet. En uppmaning att sluta stressa och oroa sig. Och bara finna friden vid Jesu fötter. Vi hör om Marta som kämpar i köket. Och Maria som sitter så här skönt, kontemplativt vid Jesu fötter. Och våra lagiska och religiösa hjärtan, när vi hör den typen av predikan, drar genast slutsatsen: jag borde vara med som Maria. Någon som har tänkt så? Tre stycken av er, vad härligt. Ett frumt gäng samlade. Jag måste bättra mig. Jag måste avsätta mer tid för bön, för stillhet och för andakt. Och kära syster, kära broder, allt detta är viktigt, gott, av Gud anbefallt, men inte avgörande. Om vi endast läser texten på ett sånt sätt så har vi förvandlat evangeliet till en ny lag. De goda nyheterna har förminskats till goda råd. Ack och vä, vad många kyrkor jag får besöka där de goda nyheterna har tystnat och ersatts av en mängd goda råd. Gör si, gör så. Men poängen i dagens text är inte att välja mellan Maria eller Marta, utan poängen är att välja Jesus. Att lita på Jesus och sätta sin tro till Jesus. Hoppas bara på Jesus, Kristus alena. Så låt nu inte Jesus skymmas av varken Marta eller Maria. För det är bara han som är nödvändig. Han är allt du behöver inför Gud. Vare sig du är lite mer som Maria eller lite mer som Marta. Låt mig därför alldeles kort få dela tre enkla punkter här idag om hur den här texten talar om att förväxla, försumma och förtrösta. Förväxla, försumma och förtrösta. För det första, du och jag, vi har en tendens att förväxla våra begär med våra verkliga behov. Marta visste exakt vad hon ville. Hon ville att huset skulle vara representativt. Hon hade ju ändå bjudit in den här kringresande galileiska predikanten och hela hans följe. Därför så fanns det en hel del att stå i. Måltiden behövde bli perfekt och räcka till alla. Och Jesus skulle bli betjänad efter konstens alla regler. Hon önskade att vara gästfri. Allt detta är gott. Allt detta är fint. Men vår fallna natur är en expert på att förväxla våra egna önskningar med våra faktiska
djupgående och eviga behov. Vi vill ha en Gud som hjälper oss att leverera vad våra begär trånar efter. Och när Gud inte ger oss det vi vill ha, då blir vi bittra, precis som Marta. Då ställer vi oss inför honom och säger: bryr du dig inte om att jag kämpar? Ser du inte att medan jag försöker bära allt så sitter hunden där, bara still? Vi vill ha en Gud som uppfyller våra ambitioner, hjälper oss att förverkliga våra privata planer. Men vi vill ogärna erkänna vårt verkliga behov av en frälsare. En som kan rädda våra själar. Vi tenderar att tro att om vi bara får kontroll, erkännande av rätt människor och rätt sammanhang, ett visst mått av framgång, lite ordning på tillvaron och någon sorts upplevelse av att vi faktiskt duger och räcker till, då är saken biff. Men i dagens text så visar Jesus att våra behov, de är mycket djupare än så, och endast en sak är nödvändig. Hör därför evangeliet tala rakt in i din situation. Jesus säger att människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Att ge sitt liv till lösen för dig. Han väntar inte på din tjänst, utan han har kommit för att tjäna dig. Han går omkring ibland oss här idag för att inte bli betjänad, utan för att tjäna. Att ge dig det du mest behöver, han själv. Jesus ser förbi allt det du tror att du måste ha och räcker dig det du faktiskt behöver. Det farliga är när kyrkan blir alldeles för behovsanpassad. När vi gör alla våra marknadsundersökningar och börjar ställa frågan: vad är det människor vill ha? Och helt plötsligt börjar människor komma för en kort stund för att vi ger dem precis det de vill ha. Men då följer vi människans begär och istället så fyller vi inte hennes verkliga behov. Sådana kyrkor blir ofta tumma efter ett tag. Men den som förblir vid Jesu kallelse att förkunna det budskap som inte ljuder någon annanstans i samhället, som inte handlar om att vi kan hjälpa dig att förverkliga dig själv, utan att du får komma och ta emot honom som trädde in på din plats, uppfyllde allt för dig, tog ditt straff i ditt ställe och sa: det är fullbordat. Det finns ingenting för dig att göra, utan allt du behöver göra är att ta emot. Eller som min lärare på Johannelund brukar säga, Thomas Nygren: Magnus, allt vi behöver inför Gud är ingenting. Men de flesta har inte det. Det avgörande är inte att vi optimerar vårt liv. Det avgörande är inte en vältränad och hälsosam kropp och ett välorganiserat hem. Du behöver syndernas förlåtelse. Du behöver befrielse från syndens boja, skuldens ok och skammens tunga, äckliga slöja. Bara Jesus kan sätta dig fri från allt detta. Du behöver inte mer bekräftelse från människor. Du behöver Guds erkännande och frikännande dom. Och evangeliet, min kära vän, förkunna för dig idag: Kristus är nog. Kristus har redan gett dig allt du behöver. Innan du ens kunde be om det, så har han klivit ner och tagit din plats under bördan, under synden, på korset, i graven. Han har besegrat synden, döden och djävulen för dig. Jag vet att vi är lutheraner, men om vi hjälps åt kan vi kanske samla ihop till ett litet tyst halleluja.
Han är det levande brödet som mättar din själs djupaste hunger. Han är det levande vattnet som släcker din inre törst. Men när du förväxlar dina begär med dina verkliga behov, då blir du förvirrad och går vilse. Men Jesus överger inte någon av oss fast vi går vilse, utan han står kvar och erbjuder sig själv. Nåden som räcker, blodet som renar och friden som övergår allt förstånd. Du får släppa dina personliga krav, dina egna begär och ta emot hans fullhet, Kristus själv, som är nog för dina behov, det enda som är nödvändigt. För det andra, vi försummar det som är nödvändigt för att vi fokuserar på det som är viktigt. Vi försummar det som är nödvändigt för att vi fokuserar på det som är viktigt. Marta är ingen dålig kvinna. Hon vill tjäna Herren. Hon är flitig, ansvarsfull, praktisk. Ja, vi skulle behöva många Marta. Det Marta gjorde var inget ont. Det var viktigt. Det var av Gud anbefallt. Gästfrihet, arbeta, tjäna, ge goda gåvor. Ja, detta är en kallelse från Gud. Det är just därför frestelsen blir så subtil. Och farlig. Fienden vill inte att du ska bli en skandalös och uppenbar storsyndare. För sådana söker Guds nåd. Nej, han vill att du ska bli en lite frum fernissa på utsidan. Där du fokuserar på det som är viktigt. Så att du försummar det som är alldeles nödvändigt. Att du tränger undan det avgörande och bara sysslar med det brådskande. Att du låter det allmänt goda ersätta det sant gudomliga. Vi har gjort kärleken till Gud istället för att ta emot och erfara Guds kärlek. Ja, Gud är kärlek, men kärleken är inte Gud. Vi fyller livet med ansvar, tjänst, familj och goda gärningar. Men vi försummar det enda som bär genom döden. Nämligen att höra Kristi ord, hålla fast vid hans löften och ta emot vad han ger. Du vet, även det goda kan bli en flykt bort ifrån Gud. Till och med din tjänst för Kristus kan bli någonting som ersätter livet i Kristus. Jesus säger till en av församlingarna i Uppenbarelseboken: du har namnet om dig att du lever, men du är död. Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom, jag behöver ingenting. Och du vet inte att just du som säger så, du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Vi försummar förtröstan genom att fokusera på egna förtjänster. Du vet, tron kommer inte av att göra, utan av att höra. Och höra Kristi ord, Kristi löften för dig. Och vi försummar att höra när vi bara har fokus på att göra. Hör evangeliet. Det enda nödvändiga inför Gud är inte din tjänst för Kristus, utan Kristi tjänst för dig. Guds rike bärs inte av din prestation. Din frälsning vilar inte på vad du hinner, vad du klarar av, vad du orkar bära, vad du kan lyckas med. Utan där du har splittrat dig i tusen olika viktiga saker, där vill Kristus samla dig vid sina fötter och säga till dig: det är fullbordat för dig. Kristus har redan gjort för dig allt som behöver göras. Dina synder är dig förlåtna. Detta får du tro. Det som är absolut nödvändigt för din frälsning och din frid med Gud, det är redan uträttat. Det är färdigt. Och det skänks dig gratis i dessa nådens ord och vid nådens bord. Så till avslutning, för det tredje. Vi får trösta på det vi själva kan göra. Istället för på det vi får höra om vad bara Gud kan göra.
Alltså vi förtröstar på det vi själva kan göra istället för att bara höra på det som bara Gud kan göra. Marta kommer till Jesus med sitt eget görande som argument. Se allt jag gör. Se vad Maria inte gör. Se hur jag sliter. Se hur hon bara sitter. Där avslöjas människans djupaste religiösa frestelse. Att vilja komma inför Gud med någonting i händerna. Att ha något eget att peka på. Att få trösta på vår förtjänst, vår lydnad, vår trohet, våra böner, våra överlåtelser. Allt vårt bekymmer och all vår oro, hur frumt det än kan se ut, är försök att stå inför Gud på egna meriter. Men du vet, där tror jag att rövaren vid sidan om Jesu kors, han har någonting att lära. Han har inga meriter. Han har kommit till slutet av sitt liv och är nu hängd på ett kors. Och han vänder sig i sista stund med en enkel bön och säger: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus lovar honom: redan idag ska du få vara med mig i paradiset. Kan du tänka dig den dagen när han står där inför pärleporten, denna rövare som inte är konfirmerad och inte döpt och inte har varit med och gett i kollekten och inte har något helgat liv utan bara ett befläckat samvete. Och så står han där och änglarna vet inte riktigt hur de ska hantera och säger: vad gör du här? Varför skulle vi släppa in dig? Då har han bara en sak att säga. Mannen i törnekrona på korset bredvid sa att jag kunde komma. Det är det enda du och jag också har. En dag inför den stora vita tronen. På domens dag så kan vi inte peka på våra egna förtjänster. Vi kan inte peka på våra egna fromma gärningar. Vi kan inte peka på allt vi har utfört utan bara för vad han har utfört för oss. Mannen i törnekrona på korset sa att jag kunde komma. Nothing in my hand I bring, only to the cross of Christ I cling. Låt oss för all del be om att vi får Martas händer. Men låt oss be att vi får Marias hjärta. Låt oss be att vi får göra som Marta. Men innan det, låt oss be att vi får höra som Maria. Detta, min vän, det är evangeliets goda nyheter. Hör du som har öron att höra med. Rättfärdiggörelse inför Gud är inte ett samarbete mellan dig och Gud. Att du gör ditt bästa som någon sorts addition till det Gud att han har mött dig på halva vägen i Kristus Jesus. Nej, Jesus har gjort allt. Jag säger det igen. Jesus har gjort allt. Det är fullbordat. Det enda ena som är nödvändigt är gjort av Jesus Kristus. Denna rättfärdighet är en fri gåva från Gud i Kristus Jesus som räcks dig här och nu. Allt du behöver göra är att ta emot i tro. Gud har redan gjort det du eller jag aldrig kunde göra. Kristus har utgivit sig för dig. Kristus har uppfyllt all rättfärdighet för dig. Kristus har tagit straffet och dött på korset för dig. Kristus har besegrat synden, döden och djävulen för dig. Och Kristus proklamerar syndernas förlåtelse, försoning och frid med Gud för dig. Där din lydnad brister, där gäller Kristi fullkomliga lydnad i ditt ställe. Där din skuld dömer dig, där frikänner Kristi kors och Kristi blod dig. Han tog domen i ditt ställe. Där du inte själv kan skapa tro i ditt eget hjärta, där skapar den helige ande tron genom ordet just nu i dig. Du behöver inte prestera fram din frälsning. Du får ta emot den som en fri gåva från Herren. Av nåd alena, genom tron alena, för Kristi skull alena. Därför får du komma tumhänt
och sätta dig vid Jesu fötter och bara ta emot. Lyssna till Jesus och evangeliets underbara löfte. Han säger, Maria har valt den goda delen och den skall inte tas ifrån henne. Din rättfärdighet inför Gud vilar inte på vad du gör utan på vad Kristus har gjort för dig. Maria som satt vid frälsarens fötter och lyssnade på evangeliets löfte. Det är på samma sätt för oss här idag. Vi får sitta vid samma nådesord och ta emot det som räcks oss. Lagen säger dig, gör detta så får du leva. Och den lämnar dig bara trött, tum och bekymrad. Men evangeliet säger dig, det är redan gjort. Sitt ner, vila ifrån din möda. Lyssna, tro och ta emot. Kära kristen, du som är trött. Du som oroar dig så mycket. Du som känner att din tro är svag och dina gärningar räcker inte till. Vänd blicken bort ifrån dig själv och fäst dina ögon på Jesus. Ett är nödvändigt. Inte dina gärningar. Inte din disciplin. Inte din förträfflighet eller din fromhet. Det enda nödvändiga, det är Kristus som har köpt dig fri med sitt eget blod. Och den frälsningen, den skänks dig här och nu. Fritt och förintet. Så skynda fram och ta emot denna underbara gåva när han räcker den till dig i altarets sakrament. Här är Kristus verkligen närvarande och ger sig själv till dig i bröd och vin. Och han säger, detta är min kropp som blir utgiven för dig. Detta är mitt blod som blir utgjutet för dig och dina synders förlåtelse. Detta är det enda nödvändiga för att få frid och försoning med Gud. Förlåtelse för din synd och frihet från fördömelsen som plågar dig. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var och begynnelsen. Ja, ska vara till evighet. Till. Låt oss stå upp och tillsammans med hela den världsvida Kristi kyrka bekänna vår allra heligaste tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, och av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandum, genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, och på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

En ny påminnelse om vår dödlighet får vi ta emot idag. Följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Maj Irene Tedenbrandt i en ålder av 92 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst.

Låt oss be. Käre Fader i himmelen, vi kommer till dig med allt vi bär inom oss. Vi bekymrar och oroar oss för mycket. Låt det få rätta proportioner. Påminn oss gång på gång vad som är det enda nödvändiga. Du har i ditt ord lovat: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Vi ber för din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om din frälsning till hela världen, för de som genom dopet har blivit upptagna i din kyrka, särskilt för de som döpts här i församlingen den gångna veckan, Filip och Alvin. Bevara dem och välsigna dem nu och alltid. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för din församling här i St. Pauli. Låt han få vara ett hem där vi får veckan, Filip och Alvin. Bevara dem och välsigna dem nu och alltid. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för din församling här i St. Pauli. Låt han få vara ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap.

Ge dem klarhet och förmåga att prioritera rätt. Led arbetet med rekryteringen av en ny diakon. Sänd den diakon din församling behöver. Herre, hör vår bön. Låt vårt ord komma in till dig. Så ber vi för valet idag. Du vet vad som är bäst för oss. Vi ber, låt din vilja ske. Vi ber för alla som blir valda till riksdag, region och kommun. Ge dem vishet och förstånd att se till allas vårt gemensamma bästa. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem i sin familj eller sin omgivning. För dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig. Bevara dem med din kärlek. Vi ber för dem som drabbats av sjukdom. Vi ber för Ben. Herre, kom med helande och läkedom till kropp och själ. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för dem som lider för sin tro på dig. För dem som drabbas av krig och katastrofer. För dem som plågas av förtryck och orättvisor. För dem som kämpar för människans rätta värde. Och så ber vi också tyst för det som bekymrar oss just nu. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Vi tackar dig för ordet vi fått ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas vid ditt bord. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, honom tillhör äran i församlingen och i Jesus Kristus. Amen.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, vår Fader, du mättar oss med ditt rikes gåvor. Skänk oss en förtröstan på din godhet så att vi under livets alla skiften håller fast vid det enda nödvändiga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

0: Göteborg igen. Och då kanske ni kommer ihåg att det handlar om Radio Full Gospel. Som alltså hälsar dig väldigt varmt välkommen. Introt känner du igen. Det handlar ju om närhet till den som styr över universum. Men som också kan bo och styra i ett människohjärta. Ett sådant som ditt eller mitt. Nu går det mot höst. Vårkänslor, det sjunger man ofta om. Men hur är det med höstkänslor? Ja, vi vet att det finns en hel del höstkänslor också som har blivit besjungna. Vi har i vår psalmbok nummer 304 talar om att jag ska lära mig att vissna glad. Har du hört? Att vissna glad, det låter lite för visset för att vara sant, kanske man kan säga. Men första versen är: lär mig du skog att vissna glad, en gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar då, härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar. Så vänder vi tillbaka till detta. Och vi talar lite vemodigt om sommarens sista ros. Och tyvärr, kära lyssnare, i min ålder, jag är några och 80, då får man faktiskt många dödsbud. Många bud om att vänner har lämnat denna världen för en bättre, hoppas man. Och en populär sångerska känner du kanske till. Hon är känd alla kategorier kan man säga. Hon föddes 14 dagar efter mig. Hon lämnade oss för en bättre värld som hon också trodde på. Du kommer att höra detta senare. Dolly Parton heter hon. Och många av hennes sånger andas andlighet. Hon växte upp med bibel och söndagsskola i ett fattigt hem i Appalacherna. Jag tror de var 11 barn. Och jag ska senare i programmet återkomma till en del av hennes produktion. Men nu lyssnar vi till Hello God. Hej Gud.
1: Hello God. Are you out there?

Du hörde Dolly Parton sjunga en låt hon kallar Hello God, hej Gud, där hon ställer sig frågan till Gud om han har tröttnat på sin mänsklighet som bara gör galet och bara är elaka, eller om vi kan få en chans till fastän vi har ställt till det så oerhört mycket. Jag ska ta en sång till för att illustrera detta, att Dolly levde nära bibelordet och växte upp under fattiga förhållanden där man hade Bibeln, söndagsskolan, Guds ord var mycket nära den fattiga befolkningen där i Appalacherna. Jag ska spela en av hennes mest berömda låtar som heter Coat of Many Colors, alltså en färgstark kappa. Och jag översätter lite, för om du inte är helt bevandrad i den engelska texten så kan det vara roligt för dig att veta vad Dolly sjunger om. Hon sjunger tillbaka en bit i tiden, vandrar jag återigen. Tillbaka till tiden för min ungdom och barndom. Jag minns en låda med trasor, med tyglappar som någon gav till oss. Och hur min mamma satt ihop, använde sig av trasorna. Det var trasor, det var tyglappar av många olika färger. Och varje lapp var liten. Men jag hade ju ingen kappa den hösten och det började bli kallt. Så mamma, hon sydde ihop de här trasorna. Hon sydde in kärlek i varje del. Och hon gjorde mig en kappa i många färger som jag var så stolt över. Och som hon sydde, så berättade hon historien från Bibeln som hon hade läst om en kappa i många färger som Josef, ni vet han, Jakobs son, han som blev såld av sina bröder till Egypten, som han bar. Och sen sa hon, kanske den här kappan kommer att ge dig tur och lycka. Och jag kunde bara inte vänta på att få den på mig. Mamma kysste kappan för att välsigna den. Och jag sprang iväg till skolan. Fast vi inte hade några pengar så var jag så rik man kan tänka sig i min kappa i många färger som mamma hade gjort för mig. Så med lappar på mina byxor och hål i varje sko och så skyndade jag iväg till skolan med min kappa i många färger. Bara för att finna att de andra skrattade och gjorde sig roliga på min bekostnad för min kappa i många färger som mamma hade gjort för mig. Och jag kunde inte förstå det, för jag kände mig rik och jag sa och berättade om kärleken som min mamma hade sytt in i varje stygn. Och jag berättade om berättelsen, jag berättade om bibelberättelsen som min mamma hade berättat när hon sydde och hur min kappa i många färger var värd mer än alla deras kläder. Men de förstod mig inte. Men jag försökte få dem att se att man är bara fattig om man väljer att känna sig som fattig. Nu, vi hade alltså inga pengar, men jag var så rik som jag kunde tänka mig i min kappa i många färger som mamma gjort för mig. Hur låter vi Dolly sjunga den här sången?

Dolly Parton sjöng om en kappa i många färger som hon drog sig till minnes. Dolly kom alltså från ett väldigt fattigt sammanhang, men hon glömde aldrig sin enkla barndomsvärld kan man säga. Hon var en glad, hon var en väldigt generös tjej. Det framkom efter hennes död nu här också. Hon var god, för hon var också en affärskvinna av sällan skådat lag. Hon var ingen dumb blond, ingen dum blondin. Hon var en mycket smart blondin. Hon var god för 4 miljarder när hon lämnade denna världen för en bättre. En glad tjej. En annan glad tjej som vandrade ut i blåbärskogen med sitt barnbarn för någon månad sen och lite mer. Och fick där en stroke som blev slutet på hennes tillvaro här. Alltså, jag tänker på vår kära medarbeterska här på Radio Full Gospel, på Ingegärd Skog. Nu har alltså hon förenats med sin Lasse Skog, detta härliga par. Och jag vet att de tyckte väldigt mycket om en låt som Alf Robertson har skrivit, En gyllene kaross. Så det är precis lämpligt att spela den nu.

Du hörde Alf Robertson som sjöng sin egen En gyllene kaross. Man kan tänka sig att det var väl förvånande att han kunde skriva en sådan sång. Det är alltså hans egen text. Och han berättade i Slottskogen en gång när han var där och sjöng utanför Gräfsnäfsgården, tror jag det var. Han sa det att han hade hemsökts av ohälsa, kanske för sin röknings skull och annat. Och han hade gjort en deal med vår Herre. Men han sa sen han hade fått, det hade kommit om igen. Han sa det att Gud höll sin del av avtalet, men jag höll inte min. Det är ganska märkligt så där. Men vi kan ju tänka på, när vi tänker på himlen och den gyllene karossen, jag är helt övertygad om att Lasse och Ingegärd Skog har tagit denna gyllene kaross till ett annat land. Men alltså till himlen. Men det har ju varit många som har velat befolka himlen, tala om att den och den kommer dit och den och den får inte komma dit. Och det är något som vi absolut inte ska syssla med. Man brukar nämna den här berättelsen om de tre förvåningarna. Mannen som drömde om himlen, han hade kommit till himlen. Och först blev han förvånad över att de som hade tänkt inte skulle komma dit, de var där. Och sen blev han förvånad över att de som han hade tänkt skulle komma dit, de var inte där. Och den tredje förvåningen var ju att han av nåd själv hade fått komma dit. Det är faktiskt, det kan ge oss anledning till allvarsamma funderingar. Vi ska inte befolka himlen. Det är Guds kärlek som avgör vår framtid. Och av nåd kan himlen är bara till för förlåtna syndare. Man kan inte bli någonting annat. Det finns ingenting som gäller mer än att min synd är förlåten och jag får tro på Jesus. Jag får vandra i hans sällskap. Vi har ju talat lite här om ungdom och vårkänslor och det har skrivits mycket och jag talar nu om höstkänslor. Och man kan ju, om man når en viss mogen ålder, så kan man börja fundera på hösten, livets höst så att säga. Teofil Engström har en sång som heter Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och där han sjunger om gulnande höst i naturen och i livet. Och då hans tankar går åt himlens håll, kan man säga. Här kommer Teofil Engström tillsammans med Mr. Sången gänget och sjunger Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

rätta skruv. Mina tankar till himlen går. Jag ser vitklädda skaran, den blåtvagna brud inför tronen, den bärgade står.

En märkbart röd Teofil Engström sjung i sin sång. Jag ser Gud bakom allt jag ser, om himlen, om den vitklädda skaran. Och det är ju så med våra psalmer, våra kära sommarsalmer kan vi väl säga. De berör ofta avslutningsvis även tider som höst. Redan i den här vårsalmen, den blida vår är inne, så talas det i sista versen om att allt som låg där fruset i dagar vintergrå ska lösas löst av himlaljuset mot blom och mognad gå. Vi glädjes åt varandra, åt sol och sommartid, att på Guds jord få vandra och äga himlens frid. Tänk vilken fin formulering, att på Guds god ord, att på Guds jord få vandra och äga himlens frid. Och går vi till den i denna ljuva sommartid, så kan vi ju återge. Nu växer, i tredje versen, nu växer säd för skördens tid. Det är höst det. Och ung och gammal gläds därvid och bör Guds godhet prisa. Och sen så i sjunde kapitlet, för det är gott om sjunde kapitel, säger jag, sjunde versen, för det är gott om versar i vår psalmbok ibland, så står det: liksom ett träd i sol och regn, så låt min själ i andens häng få växa alla dagar. Den sommar som av nåd jag får, Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar. Det handlar alltså både om frukt i livet och frukt på jorden, kan man säga. Sommarens frukter. Sen om vi går till en vänlig grönska, kan vi också titta på. Där har vi tankar som: allt kött är hö, allt flyktar här, och snart förvissna gräsen. Hos dig alena, Herre, är ett oförgängligt väsen. Och då så står det i sista versen: då må förblekna sommars glans och vissna allt fåfängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis mig sist ska omplantera, där intet vissnar mera. Harry Martinson, Nobelpristagaren med mera, han formulerade så i psalm 202, det blomster som i marken bor, börjar den. Men i andra versen, sista versen och andra versen, det är samma, så heter det: en sommarsalm jag sjunga må i vinterns, i själens vinterdagar, och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud. Ja, vår himmel brukar liknas mest naturligtvis vid en sommar. Men Harry Martinson tyckte att vi skulle låna sommaren till vintern, så att vi i själens vinterdagar, vad han nu kan mena med det, så skulle vi tänka på sommarens hagar. Ja, vårt tidsperspektiv blir ibland lite snett. Vi talar ju väldigt ofta nu om vår och ungdom, och det är då som det händer saker, och vi har nästan en ungdomskult. Man ska bevara sin ungdom till varje pris. Tänk vad många miljarder man lägger ner på att bevara sitt utseende, bevara sin spänst och vigör. Kroppsstyrkan har blivit helt okej. Kroppsvård är allt, tycker en del. Själavård inget, och våra ungdomar matas med helt orealistiska kroppsideal.
man ska ha getingmidja och så ska man ha botoxläppar och bröst kanske och så vidare och så vidare. Och våra stackars vilsna ungdomar och barn, de som behöver egentligen själavård, behöver någonting stadigt att stå på när livet gör ont. Och man behöver veta sig vara älskad, älskad av världarnas skapare. Jag tänker på Lasse Skog och Ingegärd. Lasse hade i 50 år bett för sina barn. Jag hoppas han blev bönhörd. Krångliga och svåra kan våra vägar vara, men går de hemåt så är det rätt. Somliga av oss kanske vaktar svin i hopplös dysterhet, om du förstår bilden där. Men hur svår vår väg än blir, så går den bara hem, så är den värd allt. Ingegärd och Lasse, som ofta hälsar på oss i Älvsåkers missionskyrka, de var en slags vardagsevangelister. Och de påminner mig väldigt mycket om ett gammalt par i Bibeln som du hittar i, ska vi se, du hittar paret i Lukas evangeliets andra kapitel. Josef och Maria har tagit sin lilla bebis till templet. Och där i Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Lyssna noga, helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Och så kommer det, ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i famn och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Klart att Josef och Maria mycket tyckte det var väldigt märkligt det hela. Men för att fylla ut helt och hållet så läser jag också. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. 4 år äldre än mig. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och böner. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Israels befrielse. Kan ni tänka er, man vet ju att gamla människor ser dåligt, men här har vi 2 pensionärer som verkligen har koll på vad som händer när världens skapare, när Jesus, Guds son, kommer in där i templet. Ja, då är det 2 pensionärer som är väldigt väl medvetna om vad som händer. Barnatro kan man väl säga all ära, men gamla människors tro. Jag vill säga det att ungdomar kan säkert sjunga och tro på sann kärlek mellan unga människor. Men om du söker true love, om man säger så, så bör du kanske helst leta på ett pensionärshem. Ja, jag menar det. Och Guds kärlek följer oss hela livet, det vet du. Det tar vi i Jesaja, så kan vi läsa om Guds kärlek. I Jesaja, profeten i Gamla testamentet, så i 46 kapitlet så står det: ännu när ni blir gamla är jag densamme. Ännu när ni grånat ska jag bära på er. Jag har skapat er. Jag ska lyfta och bära och rädda er. Vem vill ni jämföra mig med och göra till min like? Gud är med i ungdomens vår, men han är lika trofast i gamla, när vi blir gamla och grå. Ålderdomens villkor
kan man läsa om i Predikaren väldigt mycket. Och nu begär jag utav dig, stackars lyssnare, att du ska verkligen lyssna till och försöka att ta till dig symbolspråket när jag läser från Predikarens 12:e kapitel. Det är ju Predikaren, tror man, var kung Salomo. Och där beskrivs det då om ålder. Det börjar med ungdom. Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas. Det år som ingen glädje har att ge. Då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna. Då regnet följs av nya moln. Tänk på förmågan. Man ser sämre och man hör sämre och så vidare. Och man går sämre. Jag fortsätter. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Benen gör det. Då malerskorna slutar mala. Tänderna alltså. De är för få. Då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren. Då dörrarna mot gatan stängs till. Då ljudet från kvarnen dämpas. Stämman blir tunn som en fågel. Och sångrösten mister sin klang. Då man bävar för varje backe. Och för fasorna på vägen. Då mandelträdet lyser vitt. Gräshoppan släpar sig fram. Och kaprisfrukten mist sin kraft. Då människan går till sitt eviga hem. Och gråtarna väntar på gatan. Vi kan läsa vidare, men det ger en väldigt fin symbolisk skildring av åldrandet när man bävar för var backe. Men Predikaren bör ju veta att Gud har en underbar himmel som väntar oss. Han Predikaren, Salomo, han skulle ju vara klokast för sin tid, men då måste han ju också veta att vi är på väg till himlen. Vi är på väg till en plats där det bara finns kärlek, glädje och så vidare. Nu ska Håkan Junholt, en god vän till mig, få sjunga en sång som heter Tänk inte nu att du är... Tänk inte nu du är gammal och tung.

Håkan Juholt sjung om att vi kan vara väldigt glada, även om vi är årsrika, så kan vi vara glädjerika, inte sant? Nu är det ju så här, han sjunger alltså en sång som "Tänk inte nu, du är gammal och tung, utan tänk på att du är på väg till himlen." Det sjunger han inte, men det tänkte han. Nu är det så här att ju närmare man kommer, ja, 90-årsåldern eller något sådant, så blir det blir en hel del avsked med högre ålder, kan man säga. Men nu är det så här att för Gud finns ju inga döda, det vet du väl. För honom är Abraham lika levande som någonsin Dolly Parton och många andra. Det var en väldigt trevlig country-sångare, världsberömd, som du kanske inte har hört talas om. En mycket originell gosse. Han heter Willie Nelson. Och han fick sjunga, de hade en minnesstund för Dolly, för Dolly Parton. Han fick sjunga en sång, "If we never meet again." Om vi aldrig mötas här nere på jorden, så finns det en plats vi kan mötas där vi aldrig behöver skiljas igen. Nu ska jag låta en av världens bästa stämmor få sjunga den. Nämligen den tillhör Elvis Presley, som också växte upp i ett andligt hem, ett fromt hem i Tupelo, Mississippi. Och lärde sig tidigt andliga sånger. Nu får han sjunga Elvis, "If we never meet again."

If we never meet again, sjung Elvis Presley. Och han brukade avsluta sina konserter med just denna, eller med den svenska O store Gud, How great thou art, eftersom han inte kunde svenska. Jag har skrivit en liten översättning som vi sjunger ibland, min fru och jag, av denna sång. Snart vi kommer till slutet av resan. Ja, vi kanske ej ses mer på jord. Kan vi samlas att aldrig mer skiljas? Ja, du kan lita på Gud och hans ord. För om vi aldrig mötas mer här nere på jorden, där vi kämpar och sliter varje dag, finns en plats dit inga sorger mer kan komma, och dit längtar rätt många, tror jag, där vi aldrig mer ska rädas faror, ej till avsked mera räcks en hand. Om vi aldrig mötas mer här nere på jorden, ska vi träffas ut i detta land. Och jag tänker mig att både Elvis Presley och Dolly Parton, nu är vi på väg till det land som bara släpper in förlåtna syndare. Människor som har lämnat sitt liv åt Gud och bett om förlåtelse för sina synder och blivit renade och frälsta och räddade. Nu, om man är gammal, betyder ju inte att man inte behöver vara barn. Alltså Guds barn, är du Guds barn så är du det oavsett hur gammal du blir. Du kommer alltid att vara Guds barn. Och Gud som haver barnen kär, som vi läser i aftonbön. Han uppfattar att han vill gärna ta hand om oss, han vill leda oss. Och man kan uttrycka det väldigt barnsligt, tycker Atle Burman. Och det ska han få göra nu i en dikt som heter Så barnsligt vill jag vara. Och det är Åsa och Ulf Nomark som framför den.

Det var en dikt av Atte Burman och den hette naturligtvis Så barnsligt vill jag be ibland och inget annat. Det var Åsa och Ulf Nomark som framförde den. Och det är ju så här att vi kan aldrig, hur gamla vi än blir, så kan vi aldrig växa ur vårt barnaskap i förhållande till Gud. Den gamle av dagar som han kallas ibland, han har funnits i evighet och våra människoliv, ja, hur mycket? Förr sa man 70 år och 80 om det blir långt. Nu säger man väl 80 och 90 om det blir långt kanske. Men vi är ju himla resenärer och en liten tid här på jorden får vi följa Jesus och vara människor till tjänst. Och alla kan vi göra något. Man kan till exempel som Lasse Skog gjorde be för sina barn. Och man kan be Gud om att han öppnar ditt och mitt öga så vi kan se vilka uppgifter, vad som är viktigt att vi gör. Att vi kan prioritera rätt. Nu ska Carola få hjälpa oss med det. Först så ska hon sjunga en sång som heter O Jesus, öppna du mitt öga. Och sen ska hon få sjunga där, direkt därefter. Gör det lilla du kan.

0: Ja, kära lyssnare, nu har jag gjort det lilla jag kan och tiden bara flyger iväg. Jag hade tänkt att spela mycket mer och säga mycket mer, men jag heter Anders Götborg och jag tackar för att ni har lyssnat så här långt. Och om ni har fått en uppfattning om vad programmet har handlat om, så kan man ju säga att det handlar om åt himlens håll. Vi är alla himla resenärer, om vi är gamla eller unga. Och därför så ska Urban och Karina Ringbäck få avsluta detta program. Tills nästa gång. Med åt himlens håll. Ja, så heter låten.
1: Och läkningen fick börja i ett uppriktigt
0: eller unga. Och därför så ska Urban och Karina Ringbäck få avsluta detta program. Tills nästa gång. Med åt himlens håll. Ja, så heter låten.
1: Och läkningen fick börja i ett uppriktigt förlåt.

Ja, så var det dags igen för programmet Rätt liv med mig, Olle Forseland. Du som har varit med ett tag, du känner till de här programmen väl, förmodar jag. Och du som är med för första gången, du ska känna dig riktigt välkommen. Tanken med programmet är att du och jag ska få uppleva en atmosfär, en relation med Gud. Och vi kommer att tala lite grann om Gud i det här programmet. Vi kommer att tala om vårt inre. Och låten som vi lyssnade på, den heter Evige Far med Charisma Music. Vi har ju ganska nyligen firat jul och vi har gått över ett nytt årsskifte. Och varje nytt år innebär ju kanske nya möjligheter men också nya problem, vad vet jag. Hur som helst så brukar väl de flesta utav oss tänka lite grann på vad det kommande året kommer att innebära. Inför vissa problem och frågeställningar så kanske vi känner oss lite små och lite tafatta. Och inför de eviga frågorna då känner vi oss väldigt, väldigt små. En bibeltext som vi brukar läsa i samband med julen, det är från Jesaja 9. Där står det så här: Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsförste. Ja, den är Jesus som vi talar om. Han är, kan man säga, svaret, meningen och framtiden för många människor. Underbar i råd. Ja, det finns väl kanske ingen tid i jordens historia där mänskligheten mera har behövt ett bra råd för att kunna uppleva en trygghet. Visdom är väl någonting som vi människor vi behöver i vår vilsenhet i den här världen som har så mycket att erbjuda men som också har så mycket som förstör för oss. Det står i vår bibel också att människorna ska stå rådlösa inför havets och vågornas dån. Och det är väl så här när vi sätter på våra radioapparater och tv-apparater idag så ser vi att det finns problem över vår värld som nästintill är olösliga ur ett mänskligt perspektiv. Tittar vi lite grann på miljöfrågorna så är det ju inte kyrkorna och det folket som idag står och agiterar för att vi ska vara rädda om miljön, utan det är ju politiker och det är olika organisationer som talar om för mänskligheten att om inte vi skärper oss nu så kommer det att gå väldigt, väldigt snett. Vi upplever ju också att ekonomin oftare och oftare kommer i gungning. Och det är ingenting som man egentligen kan lita på längre. Du kan inte lita riktigt på banksystemet och du kan inte riktigt lita på pensionssystemet. Och det är mycket som förändras väldigt fort. Och det som vi för 25, 30, 40 år sedan kände som oerhört tryggt och starkt, det känner vi idag, det gungar och det förändras ifrån år till år. Och detta är ju processer som vi inte kan hantera, utan vi överlåter ju detta åt våra politiker och ledare, och det är inte alls säkert att de heller kan hantera allt det här. Han är också en väldig Gud, större än oss själva. Detta lilla barn som blev konungarnas konung och herrarnas herre. Han är större än dig och mig. Och det var därför som han kom hit ner till jorden. Därför att vi människor, vi är väldigt små. Och vi behöver någonting som är större än oss själva. Evig fader. Vi kommer att beröra lite grann av evigheten i det här programmet. Människor lever ju inom en tidsgräns. Vi har en början och vi har ett slut. Och däremellan så har vi någonting som vi kallar för livstid. Hela livet
är på ett sätt ett mysterium. Många är de som har funderat på varför det finns en planet, typ jorden, som är bebodd av levande varelser. Som har en begränsad livslängd, som inte riktigt vet varifrån man kommer och inte heller riktigt vet vart man är på väg. Men enligt Bibelns ord så är livet heligt, men det är också evigt. Därför så har vi vårt liv som ett ursprung ifrån en evig relation med en evig och helig Gud. Gud, han vill att du och jag ska få uppleva denna fantastiska dimension som inte bara kan mätas i dagar eller kronor eller gärningar, utan han vill att vi ska uppleva en dimension som är evig, som är väldig, där alla svaren finns och där också det finns en frid som behärskas utav fridsfursten själv. Ofrid, det är ju någonting som kännetecknar dagens samhälle, men många är de som söker lugn och ro och frid, och många är de som söker en evighet, en naturlig stabilitet i tillvaron. Och kanske du kan finna det hos Gud.

Vi lyssnade till Gerd Ebegård som sjöng för oss Du är för evigt densamme. Ja, det är lite grann det vi talar om i det här programmet Rätt liv idag. Om evigheten, om stabiliteten, om vilka saker som Gud och hans son Jesus Kristus kan föra till oss. Jakob i vår bibel, han skriver så här: allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Att få en gåva, det är lite grann speciellt, därför att en gåva, den får man utav en givare som ger den av kanske ett visst syfte. När vi firar jul till exempel, då är det ju väldigt ofta så att vi ger varandra gåvor därför att vi vet att jag kommer nog att få en julklapp utav den och den personen, och därför är det nog bäst att jag köper en julklapp och så vidare. Och ibland funkar det där väldigt bra, men ibland så funkar det inte, därför att den ena hade inte förstått att han skulle få en julgåva utav den andra. Och då kan det kännas lite dumt. Men när det gäller gåvorna ifrån Gud, så är det en givare och en mottagare. Guds gåva, den har en fullkomlighetens dimension i sig. Och den är given utav honom, på initiativ utav honom själv faktiskt. Det är alltså han som har bestämt sig för att ge dig och mig en gåva. Och den är riktad mot dig. Och det finns ett syfte med den. När han gav sin egen son för att tillföra våran begränsade dimension goda råd, väldighet, evighet och frid, så ville han att vi människor, på grund av att han älskar oss så mycket, så ville han att vi skulle få uppleva detta som finns i hans värld. Vi skulle kunna ta emot det in i våra liv på ett speciellt sätt. Vår bibel talar mycket om detta på lite olika sätt, men ett utav de här uttryckssätterna som bibeln talar om detta, det är att anden är en gåva ifrån Gud. Det är så här att i Guds värld så finns det en så kallad treenighet. Fader, son och helig ande. Och man skulle kunna säga att det är tre personligheter i en person. Gud fadern, han sitter på majestätet. Jesus, han är Guds son som gick in i den timliga och mänskliga dimensionen. Och den heliga ande är utsänd ifrån himlen för att ge oss gåvor som vi behöver i vårt liv här på jorden. Så anden är själva kanalen för de här stora sakerna som Gud vill ge oss. Genom den heliga ande så kan vi få fantastiska råd. Jag kan själv vittna om det i många livssituationer när jag har stått inför svåra beslut. Så har jag lyft mina ögon emot höjden, bett till Gud, och på något sätt så har jag fått ett svar. Inte alltid på det sättet som jag har trott, utan ibland har det kommit svar som jag inte hade räknat med. Anden är alltså en gåva som vi behöver och som Gud ville ge. Och den gåvan, den finns nära oss alla, om vi bara vill ta emot den. Det som är naturligt med en gåva, det är ju att det går inte liksom att egentligen förtjäna den. Det går heller inte att köpa den. Du kan inte leva ett så bra liv så du kan säga att jag förtjänar den här gåvan. Du kan heller inte göra så många goda gärningar eller ge så mycket pengar till välgörenhet så du kan säga att nu har jag gjort så mycket så nu förtjänar jag andens gåva.
Det är inte så det fungerar, utan andens gåva får man därför att man inte förtjänar den. Utan man behöver anden därför att man inte förtjänar den. Vi människor, vi lever i ett skuggans land, skulle jag kunna kalla det, där det växlar mellan ljus och mörker. Och de flesta normala människor, de har behov av ljus. Men det finns också mycket mörker i vårt samhälle. När vi lyssnar på radio och tv så kan vi höra om olika saker som händer i olika länder. Hemskheter, krig och elände, våldtäkter, våld, övergrepp, man lurar varandra. Så världen är i många stycken väldigt, väldigt mörk. Men så finns det ju då ljusa krafter som kämpar emot detta. Och ibland så skulle jag kunna säga faktiskt att det är mörkret som råder. Men det finns också ljus att få. Och de här stora dimensionerna som strider emot varandra, de behöver hjälp från en ändå större dimension, ifrån Gud själv. Där behöver vi en person som är underbar i råd, som också är väldig Gud, evig fader och fridsförste. Vi behöver någonting som lyser upp oss i mörkret. Vi behöver något som gör att både vi och de som tror på Kristus kan lysa upp i det mörka.

Ett ljus lyser i mörkret. Vi lyssnade till Stockholm Vineyards församling som sjöng. Matteus, som är en utav evangelisterna i vår bibel, han citerar Jesus väldigt ofta. Och han citerade Jesus på det här sättet en gång. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Jag ska tala lite grann om det som syns. När du och jag möter människor så kan vi ibland känna lite olika känslor inför olika människor. Det är olika saker som påverkar oss när vi möter en människa. Dels så det som vi ser, det våra ögon registrerar, det påverkar oss. Om vi ser en som vi brukar kalla för trashank, en dåligt klädd man som kanske dessutom är lite böjd och lite smutsig, ja, då får vi genast en bild inom oss vad det här är för person. Vi placerar den personen i ett sammanhang och så tror vi att det är så. Möter vi en dam i en dyr päls som kliver ur en stor Mercedes, ja, då har vi en annan bild av vad det här är för person. Och egentligen är det ju bara ett utanpåverk som vi ser. Vi ser bara kläderna, vi ser kroppshållningen, vi ser smutsen och skägget eller sminket. Men vi ser ju inte kanske så mycket vad som finns på insidan. Moder Teresa har väl många hört talas om och kanske också sett någon liten filmsnutt eller någon bild. Och när man tittar på den här lilla tanten så är hon ju inte mycket för världen vad det gäller att titta på. Hon är ju gammal och lite skrynklig. Men ändå så har hon troligtvis någonting innanför det här som har påverkat världen så enormt. Vad är det vi egentligen ser? Ja, mycket av det som vi ser, det är en falsk synlighet. Det är ganska enkelt i de här två exemplen som jag tog. Den här trashanken eller damen som kliver ut Mercedesen. Då är det ganska enkelt att göra en bedömning. Men när du möter en vanlig medelsvensson i vanliga kläder på ett vanligt arbete, då vet du inte riktigt vad det här är för människa. Efter ett tag, när du kanske arbetar tillsammans med vederbörande eller umgåtts, så börjar du känna av det som finns på insidan. Ibland kan man känna en liten bitter smak och ibland kan man känna en söt och skön smak, om jag får uttrycka mig lite banalt. Det finns någonting i varje människa som till slut kommer att söka sig ut så att det blir synligt för var och en. En ond människa kan inte i tid och längd dölja sin ondska. Och en god människa kan heller inte dölja sin godhet, utan det kommer att synas ganska snart. Så det finns en falsk synlighet och det finns en sann synlighet. Och ibland finns det en synlig osynlighet, om vi ska krångla till det ännu mera. En del människor är inte medvetna om att de är onda. Men det är bara alla andra som ser det. Och en del människor är inte medvetna om att de är väldigt goda. Men det är alla andra som ser det. Det finns alltså någonting i våra liv som syns. Den här texten jag läste, att ni är världens ljus och en stad uppe på ett berg kan inte döljas. Det handlar om Guds folk. Det handlar om det folket som har mött den här väldige guden, den evige fadern, fridsfursten.
Det kommer att märkas för omgivningen när man möter en sån person. Ljuset i den personens liv, och då menar jag inte utanpå verket, att man har rätt kostym eller rätt klänning eller går på rätt ställe, utan jag menar det som verkligen finns på insidan. Det kommer till slut att märkas. Jag brukar använda en bild som jag tycker själv är ganska bra. När jag möter människor så brukar jag låta dem få smaka på innehållet innan de får se etiketten. Om vi tar en burk sylt så finns det ju alltid någon etikett på utsidan. Hallonsylt eller lingonsylt. Och då när vi ser det ordet så vet vi ju vad det innehåller. Men om vi inte får se etiketten utan vi får smaka på dess innehåll innan, ja, då kanske vi, om vi dessutom blundar då, så vet vi ju ingenting förrän vi känner smaken. Och så är det med en människas liv, att om man inte kanske har bara en stor, flådig och snygg etikett, utan man har också ett bra innehåll, så behöver man inte den här stora, fina etiketten för att människor runt omkring ska känna att det här smakar bra. Mina tankar förs till Guds folk i vår tid. När människor utanför den här atmosfären, de som inte har en Gud i sin vardag, de som inte har en tro inom sig, när de ser representanterna för Guds folk, representanterna för Guds verk här på jorden, vad är det då de ser? Ser de de rätta sakerna eller ser de fel saker? Vad är vittnesbördet? Vad är ljuset? Vad är staden som ska lysa där uppe på berget? Var finns lampan som inte är under sädesmåttet och den som lyser för alla? Var finns ljuset idag? Det är ju så här att människan kanske naturligt söker sig emot ljuset. Och vi vet ju att många utav våra kyrkor väldigt ofta står tomma eller halvfulla. Och varför kommer inte folket dit? Ändå finns det enormt mycket människor som söker ett ljus, en mening med livet idag. Och var är problemet? Ja, jag har inte svaret och jag har inte rätten att döma någon. Jag bara vill att Guds ljus ska lysa genom Guds folk. Var är det goda sker någonstans? Har de stora insatserna som för 50 år sedan gjordes via samfunden och kyrkorna, har det blivit underhållningsarrangemang i TV3 och TV4 istället, där man samlar in pengar till världens barn och liknande? Har det som var kyrkans uppdrag förut blivit allmänhetens uppdrag? Är det så att Gud har vänt sig till världen för att få uträtta sitt verk, därför att hans eget folk inte gick när budet kom? Jag vet inte. Men det är tänkvärt att det som kyrkorna gjorde för 150 år sedan, det gör man idag i TV. Är det så att Gud använder sig av allt som man kan använda för att allt det här goda, det väldiga, ska komma ut? Var är det vi ser mirakel någonstans? Och hur kommer det att se ut framöver? Detta kan vara värt att fundera lite grann på.

Jag ser mirakel. Vi lyssnade till Jarl. Vi talar ju om att ta emot gåvorna som finns där uppe utanför vår egen dimension. Att förmedla dem vidare. Men för att kunna ta emot de här gåvorna, för att kunna bli ett med evigheten, för att kunna förstå vad Gud egentligen vill, så gäller det kanske att förstå sig själv också. När vi tittar på oss själva så förstår vi ibland vårt yttre. Vi försöker att leva upp till någonting. Men vi förstår inte alltid vårt inre. Paulus i vår bibel, han förstod inte på sig själv. För han sa så här: det goda som jag vill, det gör jag inte. Och så lägger han ut texten om att han faktiskt, trots att han gick Guds ärenden, så gjorde han en massa fel. Någonting var inom honom som en strid. Lagen som man visste om stred mot lagen i hans kropp, och han blev en fånge. Men ändå så kämpade han den goda kampen emot sin egen kropp, emot sin egen bristfällighet. Och den inre striden, den finns nog inom oss själva om vi faktiskt söker evighetens fader. Den goda sidan och den onda sidan i universum, i den andliga världen, slåss om vår själ. Det är en del av oss som är evig. Men kanske vi skulle stanna upp, försöka att finna oss själva. Först och främst hitta vår jordiska dimension, men sedan också hitta vår himmelska dimension. Hur jag och du ska kunna relatera till Gud. Ställ dig frågan: vad är existens? Är existens bara något som vi kallar för liv? Ett jordiskt liv. 30-35 tusen dagar av ett slumpartat liv. Eller är det så att det finns någonting som är mycket högre? Att söka och låta sig finnas av någonting som finns där ovan, i det tysta och i det eviga. Du

Att söka och låta sig finnas. Jag vet inte om du kände till den här artisten. Men Thomas Boström heter han. Kanske känd för en del yngre i alla fall. Predikaren i vår bibel, Salomo, kung Salomo, säger så här. Dock se, detta har jag funnit, att Gud gjort människorna sådana de borde vara. Men själva tänker de ut många slags påfund. Ofta är det ju så här att du och jag, när vi är borta ifrån Gud, när vi inte har den här eviga, väldiga dimensionen i våra liv, då fyller vi våra liv med någonting annat. Ofta fyller vi det med karriär, aktiviteter, samla pengar, skapa oss prestige och status. Och så kämpar vi stenhårt med det. Och så tror vi att det är meningen med livet. Och sen när vi sitter där på sista versen på ålderdomshemmet, så insåg vi att var det livet, allt det här strävandet. Vi skapar ett livsinnehåll som blir till ett brus, så vi hör inte Guds svaga röst inom oss. Likväl så är det så att inom dig finns ursprungskartan, den ritningen som Gud hade. Inom dig finns rådet ifrån Gud. Inom dig finns väldigheten i skapelsen. Inom dig finns evigheten för din själ. Och inom dig finns också friden, bara du skulle förstå vad Gud egentligen vill ge dig.

Vi lyssnar nu till Masters Voice som sjunger Vem kan förstå? Ja, vi har kommit till slutet av det här programmet. Och jag har försökt att förmedla lite grann av det som jag har upplevt när det gäller frid, evighet, väldighet och den stora gåvan som Gud vill ge oss människor. Det finns någonting som är stabilt utanför oss själva. Det finns en son som föddes genom en kvinna som heter Maria. Och han blev den högste son. Herren Gud ska ge honom Davids tron. Och han ska härska över hela jorden. Och hans välde ska aldrig ta slut. Han har en dimension som är evig. Han är himmelens besök hos dig och mig. Han är en frukt med ett budskap till dig och mig. En dag så kommer det en röst att ropa: halleluja, frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Och då kan du och jag få vara med och stå där och prisa Herren. Det handlar om att se. Att se det väldiga i budskapet. Att känna friden som kommer ifrån Gud. Att veta att evigheten bor inom dig. Att du också vet vem du ska vända dig till när livet, det här jordiska livet, pressar på. När det vacklar. När du har tappat kontrollen. När det inte finns några svar längre. När du går till Gud så kommer du att få konkreta svar. Med de orden så vill jag tacka för mig. Önskar dig Guds rika välsignelse. Och känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, får du gärna berätta om det. Du kan ju kanalen och du kan ju också tiden. Ha det så gott, min vän.

Varmt välkommen till St. Pauli närradio och en andakt på den 15:e söndagen efter trefaldighet. Jag som leder andakten heter Bengt Broman. Temat för den här söndagen är Ett är nödvändigt. Vi läser texter ur den tredje årgången i evangelieboken. Vi börjar vår andakt med att sjunga psalmen 207, En liten stund med Jesus, psalm 207.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vi ber också med dagens text ur den 123 psaltarpsalmen. Och där ber psalmisten: jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen, som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren vår Gud och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger nu också psalm 407. Salig Jesus är den stunden. Psalm 407.

Så lyssnar vi till dagens evangelietext. Och idag kommer den från Lukas 10, verserna 38-42. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, nu ber vi att ditt ord får tala till oss och att du får beröra våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Idag möter oss Guds ord med ett angeläget ärende. Vi uppmanas att bli stilla och lyssna in den himmelska rösten. Mitt i vårt starka mediebrus i den här tiden så finns det en röst som kan bli till liv för vår själ. Det är Gud, vår skapare, som söker kontakt med oss. Han vill låna vårt öra en stund och ber oss att rikta vår uppmärksamhet på vad han har att säga. Vi möter här i dagens evangelium den kända berättelsen om de båda systrarna Marta och Maria som tar emot Jesus i sitt hem. Vi finner att de går tillväga på helt olika sätt. Marta sätter genast igång de förberedande sysslorna inför måltiden, medan Maria istället ser vilket unikt tillfälle det är att få lyssna till Jesu undervisning när han gästar deras hem. Så hon sätter sig ner vid Jesu fötter och lyssnar på vad han har att säga. Och vi kanske kommer ihåg hur det gick sedan. Marta arbetar på i köket under stigande irritation då hon ser att hennes syster totalt har lämnat henne i sticket. Till slut går Marta fram till Jesus och låter irritationen gå ut över honom. Hon säger: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Och så ger hon Jesus en befallning. Säg åt henne att hjälpa till. Hon säger alltså till Jesus vad hon tycker att han ska göra. Vi kommer här rakt in i ett inflammerat syskongnabb. Och vi som är föräldrar och kanske har både barn och barnbarn, vi känner väl igen replikerna. Säg till honom, pappa. Säg åt henne, mamma. Men Jesus vägrar vara domare i Martas och Marias konflikt. Han säger till henne: Marta, Marta. Han upprepar hennes namn, tydligen för att lugna ner henne. Så fortsätter han: Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Bara en sak behövs. Ja, här berör Jesus något mycket viktigt. Att som Maria ta sig tid och sätta sig ner för att lyssna in vad Jesus har att säga. Det kan vara avgörande för oss, både för tid och evighet. Aposteln Paulus säger
att tron på Gud väcks i våra hjärtan när vi hör Guds ord talas. Det är alltså livsviktigt att ta vara på Guds ord. Därför säger också Jesus till Marta: Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Ja, det är verkligen sant. Platsen vid Jesu fötter är för oss den allra bästa platsen i hela världen. Där får vi uppleva hur Gud möter oss med ny nåd. Där får vi ta emot förlåtelse och upprättelse. Och där får vi perspektiv på livet. Vi ser vad som är stort och vad som är smått. Vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Vi vet inte riktigt hur det gick med de båda systrarna. Kanske reste sig Maria och började hjälpa sin syster. Eller kanske satte sig också Marta ner vid Jesu fötter och lyssnade. I alla fall, nästa gång som vi möter Marta och Maria i Bibeln, det är i det 11:e kapitlet i Johannes evangelium, och då har tron på Kristus fått ett ordentligt fäste i bådas hjärtan. Och det var en tro som kunde leda till att deras bror Lazarus uppväcktes från döden efter 4 dygn i graven. Tänk förresten vad stort det var det som Marta gjorde. Hon bjöd hem Jesus till sitt hem. Det är något som vi kan ta efter. Vi får också bjuda in Jesus till våra hem. För det är något välsignat och underbart att ha honom som gäst, boende hemma hos oss. Kanske var det vanligare förr i tiden att man hade husandakt. Men visst är det en stor förmån att gärna be en bön på morgonen och lägga dagen i Guds händer. Kanske under dagen läsa ett stycke i Bibeln och på kvällen tacka och summera det som har varit under den gångna dagen. Visst blir det välsignat att leva så i Guds närhet. Låt oss därför i denna stressade tid som är så full av oro verkligen sätta av tid inför Guds ansikte. Låt oss lyssna till honom och ta emot hans ord både i gudstjänsten i kyrkan om vi har möjlighet till det, men också hemma i vårt hem. Då kommer vi inte att bli besvikna. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger nu psalmen 355. Jesus, du som själen mättar. Psalm 355.

Låt oss be. Till dig, o Gud, kommer vi med vår bön. Du som kan lära oss vad som är verkligt viktigt i livet. Vi ber om nåden att kunna prioritera så att allt får sina rätta proportioner. Hjälp oss att söka ditt rike och din rättfärdighet först av allt. Vi ber att du hjälper oss att ta stilla stunder inför ditt ord, då du får tala till oss. Ge oss hunger och längtan efter att höra ditt heliga ord. Vi ber att din gode helige ande ska forma oss, så att våra liv kan vara en tjänst både för dig och våra medmänniskor. Vi ber för dem som saknar det nödvändigaste. Vi tänker särskilt på dem som har fördrivits från sina hem. De som saknar mat och dryck, kläder och ägodelar. Herre, förbarma dig. Vi tänker också på alla de barn som har mist sina föräldrar och närstående genom sjukdom eller krig eller naturkatastrofer. Vi ber för kyrkan i hela världen att hon blir en samlande kraft för rätt och medmänsklighet, så att ditt rike kan utbredas överallt. Vi ber också för kyrkan i vårt land, att hon får vara en oas där människor befrias från oro och bekymmer. Vi ber också för den politiska situationen i vår stad och i vårt land inför valet. Ge nåd till makthavarna att besinna sitt ansvar. Låt vishet och samförstånd prägla deras tänkande och beslut. Så lovar vi ditt namn och tackar dig för tryggheten att få lämna allt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar vår andakt med att sjunga psalmen 242. Jag vill dig, Gud, med glädje prisa. Psalm 242.

Vi sjunger också psalmen 40. Kristus vandrar bland oss än. Psalm 4:0.